zuya dar yo tare korjila ya le ten ji wo ya mo de mo bo shon ya ka zo ya den zu ko ma la ya rong yi wo ya de ji ni le la ya chen ba wo ya rong xia le le tong ya dong sa wo ya dong zhe mo la ni ya le chong dong wo ya mei no chong ni xiong ya te zong te ya yang zha ji ni xiong ya te ren wo ya nian mei dong gong la ya to nam gi wo ya ji ge xia bi tong ya ma sa xi wo ya dan gen bu xi ni ya hua sa den wo ya ran bu ru tong su ya le zhe xiong wo ya cong ma zhe wu zha ya zong yan ba wo ya ma tong sa ji ji ya chen ni wo ya zhan man ga ri yu ya ta ka song wo ya ka xie yun ne yun ya chen ji wo ni

chujulaya salao sa ju me ton cheya long la wo ya lo ju me ton ni ya cha mo mo ya pa ap ju ma hi ton ya yo ti bi wo ya cha ju ma re ku ya le o to mo ho te kyap se re na ya mo no wo ya no lan da me da ya sore wo pa myo si le te ya le ta so wo ya to la mi do mi ya te le wo nyu ton da ma yo ya mo la wo ya so wa to na sa ya de ja yu wo ni yin je san zan la ya zan ji wo ya leng ga zha lo qi ya tong te jia ren wo yi sa no na san ya nga song long bu wo ya sam ju ten da yu ya nam dong wo ten da san ni xiong ya kar zong wo ya nian ma teng wo la ya nian ma song wo

mahina ya shang nam re jaru sa sha se la ya ngar ge sa shu wi wo de yur bo yi ya shung do nga ha te ba wo sa ro yi ya do te so nam re wo de yur bo la ya shu ge ba zo se bo do sa se mi ya ni ge de zo se wo me sa da la ya ta me ke la mi wo she la se wo ya ta pa ma ce la lo pe pe so ya pe she ba ta te wo la de wo se ya ta de ba na bre wo te tu bo se ya

Largi wo sen shi bo la ya Ngan da ga hyo nu wo san ba bo te ya Gilur che ba me le wo chi la bo shu ya Sham nam re jar wo pa yir da la ya

Largi wo sen shi wo la ya Wanda ga hyo nu wo samba wo te ya Gilur che wa me le wo chi la wo hyo ya Sham nam re jar wo pa yir da la ya Du ta ne du ki wo pa sa wo re ya Ching wo cha zo wo me di wo re ya Sham ning je zo se wo me di wo re ya Ni ke de zo wo me sa da re ya Tene jar wo wo chen chen se re ya De ling ma la ga ro pe bro da si